0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
2: FM 92.6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قال فما خطبكم ايها المرسلون.
3: ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے؟
1: قال

0: उन्होंने कहा कि हम गुनाहगारों की तरफ भेजे गए हैं।
1: لنرسل عليهم حجارة من طين
0: تاکہ ان پر کھنگر برسائیں
1: مسومة عند ربك للمسرفين
0: جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں
1: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين
0: تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا
1: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين
0: اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا
1: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم
0: اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی
1: وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین
0: اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا
1: فتولا برکنہ وقال ساحر او مجنون
0: تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ
0: تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا
1: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ
0: اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی
1: مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمَ
0: وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِين
0: اور قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو
1: فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ
0: تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے
1: فَمَا

0: پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے.
1: وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین.
0: اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے, بے شک وہ نافرمان لوگ تھے.
1: والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون.
0: اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے.
1: والأرض فرشناها فنعم الماهدون.
0: اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں.
1: وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
0: اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت پکڑو.

0: اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے.
1: اتواصوا به بل هم قوم طاغون.
0: کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ بلکہ یہ شریر لوگ ہیں.
1: فتول عنهم فما انت بملوم.
0: تو ان سے اعراض کرو، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی.
1: وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین.
0: اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے.
1: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
0: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں.

0: میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائے.
1: ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین,
0: خدا ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے.
1: فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ,
0: کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی, تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے.
1: فَوَ

0: مرفوع
1: اور اونچی چھت کی,
0: والبحر المسجور
1: اور ابلتے ہوئے دریا کی,
0: ان عذاب ربك لواقع
1: کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا,
0: ما له من دافع
1: اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا,
0: یوم تمور السماء
1: جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر,
0: وتسير الجبال سيرا
1: اور پہاڑ اڑنے لگے اون ہو کر,
0: فويل يومئذ للمكذبين
1: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے,
0: الذين هم في خوض يلعبون
1: جو خوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں,
0: يوم يدعون الى نار جهنم دعا
1: جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے,
0: هذه النار التي كنتم بها تكذبون
1: یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے,
0: افسحر هذا ام ان تم لا تبصرون
1: تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا,
0: اسلام

0: اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔
1: ان المتقین فی جنات ونعیم،
0: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔
1: فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم،
0: جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔
1: قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون،
0: اپنے اعمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔
1: مت

0: مستقيم
1: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے
0: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
1: اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے
0: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
1: وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات
0: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ
1: اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے
0: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
1: اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں گفتگو کریں گے
0: قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ
1: کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے
0: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ

0: اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔
1: فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔
1: ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔
0: کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟
1: قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین۔
0: کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
1: ام

0: और अगर ये आसमान से अजाब का कोई टुकड़ा गिरता हुआ देखें तो कहें कि ये गाढ़ा बादल है।
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ
0: پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے۔
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
0: جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے۔
1: وَإِن

0: اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔
0: اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى،
0: تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے۔
1: ما ضل صاحبكم وما غوا،
0: کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔
1: وما ينطق عن الهوى،
0: اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔
1: ان هو الا وحی یوحا،
0: یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔
1: علمه شدید القوى،
0: ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا۔
1: ذو مرت فاستوى،
0: یعنی جبرائیل طاقتور نے، پھر وہ پورے نظر آئے۔
1: وهو بالافق الاعلى،
0: اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے۔
1: ثم دنا فتدلى،
0: پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے۔
1: فكان قاب قوسين او ادنى،
0: تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم۔
1: فاوحى الى عبده ما اوحى،
0: پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا۔
1: ما كذب الفؤاد ما راى،
0: جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔
1: افتمارونہ علی ما یرا،
0: کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟
1: ولقد رآہ نزلۃ اخرى،
0: اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے۔
1: عند سدرۃ المنتہا،
0: پرلی حد کی بیری کے پاس۔
1: عندہا جنت المأوى،
0: اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے۔
1: اذ یغش السدرۃ ما یغشا،
0: جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔
1: ما زاغ البصر وما طغا،
0: ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔
1: لقد رأى من آیات ربه الكبرى،
0: انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔
1: افرأيتم اللات والعزى،
0: بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا؟
1: ومناة الثالثة الأخرى،
0: اور تیسرے منات کو، کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟
1: الکم الذکر وله الانثى،
0: مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں؟
1: تلک اذا قسمت ضیزا،
0: یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے۔
1: ان

0: اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ خدا جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔
1: ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى۔
0: جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو خدا کی لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔
1: وما

0: حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، وہ صرف ظن پر چلتے ہیں اور ظن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔
1: فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
0: تو جو ہماری یاد سے روح گردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو، اس سے تم بھی منہ پھیر لو۔
1: ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى۔
0: ان کے علم کی یہی انتہا ہے، تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا۔
1: وَلِلَّهِ

اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے۔

0: أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
1: جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔
0: افرأیت الذی تولیٰ،
1: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا،
0: وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى،
1: اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا،
0: أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى،
1: کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے،
0: أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى،
1: کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی،
0: وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى،
1: اور ابراہیم کی جنہوں نے حق اطاعت و رسالت پورا کیا،
0: أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى،
1: وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا،
0: وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى،
1: اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے،
0: وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى،
1: اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی،
0: ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى،
1: پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا،
0: وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى،
1: اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے،
0: وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى،
1: اور یہ کہ وہ ہساتا اور رلاتا ہے،
0: وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى،
1: اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے،
0: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى،
1: اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے،
0: من نطفت اذا تمنا،
1: یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے،
0: وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى،
1: اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے،
0: وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى،
1: اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے،
0: وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى،
1: اور یہ کہ وہی شعرا کا مالک ہے،
0: وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى،
1: اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا،
0: وثمود فما ابقا،
1: اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا،
0: وقوم نوح من قبل انہم کانو ہم اظلم واطغا،
1: اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے،
0: والمؤتفکت اہوا،
1: اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا،
0: فغشاها ما غشا،
1: پھر ان پر چھایا جو چھایا،
0: فبأي آلاء ربك تتمارى،
1: تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا،
0: هذا نذير من النذر الأولى،
1: یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں،
0: ازفت الازفہ،
1: آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی،
0: لیس لہا من دون اللہ کاشفا،
1: اس دن کی تکلیفوں کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا،
0: افمن ھذا الحدیث تعجبون،
1: اے منکرین خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو،
0: وتضحكون ولا تبكون،
1: اور ہنستے ہو اور روتے نہیں،
0: وأنتم سامدون،
1: اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو،
0: فاسجدوا لله واعبدوا،
1: تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو،
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
2: اقتربت الساعة وانشق القمر
3: قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا
2: وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ
3: اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے
2: وَكَذَّبُوا

0: اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ،
0: اور ان کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے۔
1: حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ،
0: اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ،
0: تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا۔
1: خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ،
0: تو آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔
1: مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ،
0: اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے، کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔
1: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ،
0: ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی۔
1: فدعا ربه انی مغلوب فانتصر،
0: تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بارے الہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔
1: ففتح

0: قد قدر،
1: اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا.
0: وحملناه على ذات الواح ودسر،
1: اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا.
0: تجری باعیننا جزاء لمن كان كفر،
1: وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی. یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
1: اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ،
1: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر،
1: عاد نے بھی تکذیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.

0: مل
1: ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی
0: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد
1: وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں
0: فكيف كان عذابي ونذر
1: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا
0: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے
0: كذبت ثمود بالنذر
1: سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا
0: فقالوا ابشرا

0: وسعر
1: اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں, یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے.
0: أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِدٌ
1: کیا ہم سب میں سے اسی پر وہی نازل ہوئی ہے؟ نہیں بلکہ جھوٹا خود پسند ہے.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِدُ
1: ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے.
0: إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ
1: اے سوالے ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو.

0: اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔
1: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر،
0: تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔
1: فکیف کان عذابی ونذر،
0: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔
1: انا ارسلنا علیہم صیحة واحدة فکانوا کہشیم المحتضر،
0: ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑھ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑھ۔
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
0: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ،
0: لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا۔
1: ان

0: بسحر
1: تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا
0: نعمتا من عندنا كذلك نجزی من شکر
1: اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ
1: اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا
0: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ
1: اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو
0: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِلٌ
1: اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا
0: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ
1: تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدکل
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ
1: اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے
0: كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ
1: انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے
0: اکفار

0: بالزبر.
1: اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے؟
0: ام یقولون نحن جميع منتصر،
1: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟
0: سیہزم الجمع ویولون الدبر،
1: ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے.
0: بل الساعة موعدهم والساعة ادھا وامر،
1: ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے.
0: ان المجرمین فی ضلال وسعر،
1: بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں.
0: یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر،
1: اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، اب آگ کا مزہ چکھو.
0: انا کل شیئن خلقناہ بقدر،
1: ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے.
0: وما

0: بالبصر
1: اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
1: اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ
1: اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں مندرج ہے.
0: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ
1: یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے.
0: اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ
1: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے.
0: فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ
1: یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الرحمن علم القرآن
1: خدا جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی.
0: خلق الانسان
1: اسی نے انسان کو پیدا کیا.
0: علمہ البیان
1: اسی نے اس کو بولنا سکھایا.
0: الشمس والقمر بحسبان
1: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں.
0: والنجم والشجر يسجدان
1: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں.
0: والسماء رفعها ووضع الميزان
1: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی.
0: الا تطغوا في الميزان
1: کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو.
0: واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
1: اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو.
0: والارض وضعها للانام
1: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی.
0: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
1: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں.
0: والحب ذو العصف والريحان
1: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
0: خلق الانسان من صلصال كالفخار
1: اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی مٹی سے بنایا.
0: وخلق

0: اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: رب المشرقین ورب المغربین.
0: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مرج البحرین یلتقیان.
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں.
1: بینہما برزخ لا یبغیان.
0: دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے.
1: فبئی آلائی ربکما تکذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان.
0: دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: کل من علیہا فان.
0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے.
1: ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام.
0: اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی.
1: فبئی آلائی ربکما تکذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن.
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے.
1: فبئی آلائی ربکما تکذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: سنفرغ لكم ايها الثقلان.
0: اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یُرْسَلُ

0: تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ.
0: پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا؟
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فَيَوْمَ

0: ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: دونوں خوب گہرے سبز.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہما فاکہۃ ونخل ورمان.
0: ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہن خیرات حسان.
0: ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: لَمْ

0: उनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاو گے؟
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانِ
0: سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاو گے؟
1: تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا وقعت الواقعة
0: جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے،
1: ليس لوقعتها كاذبا
0: اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں،
1: خافضة رافعة
0: کسی کو پست کرے کسی کو بلند،
1: اذا رجت الارض رجا
0: جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے،
1: وبست الجبال بسا
0: اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں،
1: فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا
0: پھر غبار ہو کر اڑنے لگے،
1: وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا
0: اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ،
1: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
0: تو داہنے ہاتھ والے، سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں،
1: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
0: اور بائیں ہاتھ والے، افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں،
1: وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
0: اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں،
1: أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ
0: وہی خدا کے مقرب ہیں،
1: فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ
0: نعمت کی بہشتوں میں،
1: ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ
0: وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے،
1: وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ
0: اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے،
1: عَلَى سُغُرٍ مَّوْضُونَةٍ
0: لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر،
1: متکئین علیہا متقابلین
0: آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے،
1: یطوف علیہم ولدان مخلدون
0: نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے،
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين
0: یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے کر،
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون
0: اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی،
1: وفاكهة مما يتخيرون
0: اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے،
1: وحور عین
0: اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں،
1: کامثال اللؤلؤ المکنون
0: جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی،
1: جزاء بما کانوا یعملون
0: یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے،
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما
0: وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ،
1: الا قیلا سلاما سلاما
0: ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا،
1: واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين
0: اور داہنے ہاتھ والے، سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں،
1: فی صدر مخضود
0: یعنی بے خار کی بیریوں،
1: وطلح منضود
2: اور تہ بتہ کیلوں،
1: وظل ممدود
2: اور لمبے لمبے سایوں،
1: وماء مسکوب
2: اور پانی کے جھرنوں،
1: وفاکہ کثیرہ
2: اور میوہائے کثیرہ کے باغوں میں،
1: لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ
2: جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے،
1: وفرش مرفوع
2: اور اونچے اونچے فرشوں میں،
1: ان

0: ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا،
1: فجعلناہن ابکارا،
0: تو ان کو کنواریاں بنایا،
1: عربا اقرابا،
0: اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر،
1: لاصحاب الیمین،
0: یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے،
1: ثلت من الاولین،
0: یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں،
1: وثلت من الاخرین،
0: اور بہت سے پچھلوں میں سے،
1: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال،
0: اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں،
1: فی سموم وحمیم،
0: یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں،
1: وظل من يحموم،
0: اور سیاہ دھوئے کے سائے میں،
1: لا بارد ولا کریم،
0: جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوش نما،
1: انہم کانوا قبل ذلك مترفین،
0: یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے،
1: وکانوا یصرون علی الحنث العظیم،
0: اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے،
1: وکانوا

0: और कहा करते थे कि भला जब हम मर गए और मट्टी हो गए और हड्डियां ही हड्डियां रह गए तो क्या हमें फिर उठना होगा। और क्या हमारे बाप दादा को भी।
1: قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ
0: کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے
1: لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ
0: سب ایک روز مقرر کے وقت جمع کیے جائیں گے
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ
0: پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو
1: لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُّومٍ
0: تھوہر کے درخت کھاؤ گے
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
0: اور اسی سے پیٹ بھرو گے
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ
0: اور اس پر کھالتا ہوا پانی پیو گے
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ
0: اور پیو گی بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ
0: جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی
1: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ
0: ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ
0: دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو
1: أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ
0: کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ
0: ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں
1: عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ
0: اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ
0: بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو
1: أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ
0: تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں
1: لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ
0: اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ
1: إِنَّا لَمُغْرَمُونَ
0: کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے
1: بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
0: بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب
1: أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ
0: بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو
1: أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ
0: کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں
1: لَوْ نَشَاءُ

0: ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے.
1: فسبح باسم ربک العظیم,
0: تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو.
1: فلا اقسم بمواقع النجوم,
0: ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم.
1: وانه لقسم لو تعلمون عظیم,
0: اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے.
1: انه لقرآن کریم,
0: کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے.
1: فی کتاب مکنون,
0: جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے.
1: لا یمسه الا المطہرون,
0: اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں.
1: تنزیل من رب العالمین,
0: پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے.
1: افبہذا الحدیث انتم مدہنون,
0: کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو.
1: وتجعلون رزقکم انکم تکذبون,
0: اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو.
1: فلولا اذا بلغت الحلقوم,
0: بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے.
1: وانتم حینئذ تنظرون,
0: اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ,
0: اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے.
1: فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ,
0: بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو.
1: تَرْجِعُونَهَا تم صادقین,
0: تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتی.
1: فاما ان کان من المقربین,
0: پھر اگر وہ خدا کے مقربوں میں سے ہے.
1: فروح وریحان وجنۃ نعیم,
0: تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں.
1: واما اصحاب الیمین,
0: اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے.
1: فسلام لک من اصحاب الیمین,
0: تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام.
1: وام

0: اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ,
0: تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ,
0: اور جہنم میں داخل کیا جانا.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ,
0: یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ,
0: تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم,
0: جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے خدا کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے.
1: لہو

0: آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔
0: وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔
1: هو الذي خلق السماء

0: قدير
1: وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے سب اس کو معلوم ہے اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے
0: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
1: آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں

تو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے.

0: وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين.
1: اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے.
0: هو

وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح المطالب آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لائے، بے شک خدا تم پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔

0: اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت خدا ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی وہ، اور جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں۔ ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ اموال اور کفار سے جہاد و قتال کیا، اور خدا نے سب سے ثواب نیک کا وعدہ تو کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے واقف ہے۔
1: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم۔
0: کون ہے جو خدا کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کرے، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔

جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے, تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں, ان میں ہمیشہ رہو گے, یہی بڑی کامیابی ہے.

0: اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر شفقت کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں, تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو. پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا, جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے, اور جو جانب بیرونی ہے اس طرف عذاب و اذیت.
1: ینادون

0: تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا، اور لا تائل آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا۔
1: فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔
0: تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے۔
1: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔
0: کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو خدا برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر زمانے طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔
1: اعلان

0: جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے. ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو.
1: ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم.
0: جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی اور خدا کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دیتے ہیں ان کو دو چند ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے.
1: والذی

اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں۔

بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خدا پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں لپکو، یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔

کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کام خدا کو آسان ہے۔ لکھئی

جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو شخص روح گردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ ہے اور وہی سزاوار حمد و ثنا ہے۔ لقد

0: عزیز،
1: ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو یعنی قواعد عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا پیدا کیا اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے خدا اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں خدا ان کو معلوم کرے، بے شک خدا قوی اور غالب ہے۔ وَلَقَدْ

0: اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا، تو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے خارج از اطاعت ہیں۔
1: ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم۔

0: پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی اور لذات سے کنارہ کشی کی تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی۔ ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اپنے خیال میں خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا، پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے۔ پس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔
0: مومنوں خدا سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے، اور تم کو بخش دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ

0: یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ خدا کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل خدا ہی کے ہاتھ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے،
1: علیک یا سیدی،
2: یوسف کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین۔
2: FM 92.6

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
2: FM 92.6. مدینے سے اللہ کیوں آ گئے؟

خموشی در پہ اپنی جبھی رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے

کاش بیزاد آتے نہ ہم لوٹ کر, اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر.

0: السلام علیکم خواتین و حضرات،
1: پروگرام حیات طیبہ کی ساتویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مزید ورکردانی کریں گے۔ سامعین، پچھلی نشست میں مشرکین کے رد عمل کی گفتگو جاری تھی، آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال و جاہ کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا اور دوسروں کو بھی یہی تلقین کرتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانا پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، حالات کی شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ کچلی چھوڑتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا اور وہ انہیں مکے کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا تھا۔ خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا تھا اور چلچلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا تھا، کھانا پینا بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا تھا، اور اس سے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتا تھا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا، خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس حالات میں بھی فرماتے احد احد۔ ایک روز یہی کاروائی کی جا رہی تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم یا 280 درہم کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے، انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش پیش تھا، سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر کار یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی، ان کی شرم گاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئی۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ پر سختی کا سلسلہ جاری رہا، انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد کو گالی نہ دو گے یا لات و عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے مجبوراً ان کی بات مان لی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں۔ حضرت فقیہ جن کا نام افلاح تھا، بنی عبدالدار کے غلام تھے، ان کے یہ مالکان ان کا پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ خزا کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے، مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، ان کے سر کے بال نوچتے تھے اور سختی سے گردن مروڑتے تھے، انہیں کئی بار دہکتے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا گیا تاکہ وہ اٹھ نہ سکیں۔ زنیرہ اور نہدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی ساجزادی اور ام عبیس یہ سب لونڈیاں تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں اس طرح سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئی جن کے چند نمونے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ قبیلہ بنی عدی کے خانودے بنی مومل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو تو انہیں حضرت عمر بن خطاب جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ آخرکار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال اور عامر بن فہیرہ کی طرح ان لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ مشرکین نے سزا کی ایک شکل یہ بھی اختیار کی تھی کہ بعض بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و جور کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے اور بڑی تکلیف دہ بھی۔ حالت یہ تھی کہ جس کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا تھا مشرکین اس کے در پہ آزار ہو جاتے تھے۔ دار ارکم۔ ان ستم رانیوں کے مقابل حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو قولن اور عملن دونوں طرح اسلام کے اظہار سے روک دیں اور ان کے ساتھ خفیہ طریقے پر اکٹھے ہوں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھلم کھلا اکٹھے ہوتے تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت کے کام میں یقیناً رکاوٹ ڈالتے تھے اور اس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم ہوتا، بلکہ عملاً نبوت میں ہو بھی چکا تھا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ صحابہ کرام گھاٹیوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار کفار قریش کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے۔ جواباً حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہ پڑا اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہایا گیا۔ یہ واضح ہی ہے کہ اگر اس طرح کا ٹکراؤ بار بار ہوتا اور طول پکڑ جاتا تو مسلمانوں کے خاتمے کی نوبت آ سکتی تھی، لہٰذا حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ کام پسے پردہ کیا جائے۔ چنانچہ عام صحابہ کرام اپنا اسلام، اپنی عبادات، اپنی تبلیغ اور اپنے باہمی اجتماعات سب کچھ پسے پردہ کرتے تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام بھی مشرکین کے روبرو کھلم کھلا انجام دیتے تھے اور عبادت کا کام بھی۔ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے روک نہیں سکتی تھی، تاہم آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ خود ان کی مصلحت کے پیش نظر خفیہ طور سے جمع ہوتے تھے۔ ادھر ارکم بن ابی الارکم مخصومی کا مکان کوہ صفا پر سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور الگ تھلگ واقع تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں سنہ نبوت سے اسی مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے اجتماع کا مرکز بنا لیا۔
0: سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
2: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6۔

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: دو پتے پتجھڑ کے پیڑوں سے اترے تھے، پھر اگنے کی چاہت میں اس صحراؤں سے گزرے. جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں. ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں، آکسیجن مہیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں، پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے، سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں. اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو. A public service message by University of Central Punjab.
3: Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6, UCP ke din mein.
4: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP ki duniya.
3: Number 1 radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

www.josephine.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: FM 92.6.
1: Let's get stress free. Tune into FM 92.6 UCP Kidunia.

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Duniya.
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان یو سی پی.
3: کچھ جال ساز آپ کو فری سم کارڈ، مفت فون کنیکشن یا راشن کا لالچ دے کر آپ کے فنگر پرنٹس حاصل کر سکتے ہیں. یہ قیمتی ڈیٹا غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لہٰذا فنگر پرنٹس دیتے ہوئے محتاط رہیں. اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ سموں کی تعداد جاننے کے لیے شناختی کارڈ نمبر 668 پر ایس ایم ایس کریں یا www.cnic.sims.vk پر چیک کریں.
4: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی NGO ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
3: لسن لرن ڈسکور ود ریڈیو اسٹیشن FM 92.6 UCP کے درمیان

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: Let's get stress free. Tune into FM 92.6 UCP ki duniya.
1: ڈینگی مچھر پانی میں جنم لیتا ہے. اس کی افزائش کے مراحل سے مکمل آگاہی ڈینگی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے. لہٰذا پانی کی ٹینکی اور ڈرم وغیرہ جن میں صاف پانی ہو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں. اس کے علاوہ گھر, دفاتر, دکانوں اور کسی جگہ کوڑا کرکٹ یا فالتو اشیاء جمع نہ ہونے دیں. گھروں میں مچھر مار اور لاروا کش کیمیکل کا سپرے کروائیں. استعمال شدہ بوتلوں, پلاسٹک کے تھیلوں اور استعمال شدہ ٹائروں میں ہرگز پانی جمع نہ ہونے دیں. ماحول خشک اور صاف, ڈینگی سے مکمل نجات. یہ پبلک سروس میسج محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: دیکھوں تو سارا شہر شناسا دکھائی دے, دیکھوں تو سارا شہر شناسا دکھائی دے, سوچوں تو ایک شخص نہ اپنا دکھائی دے.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: FM 92.6.
1: Let's get stress free. Tune into FM 92.6 UCP Ki Duniya.

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: ایک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن.
2: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی.
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں. UCP نمبر 1.
2: جب ملتی ہے لگن،
3: محنت،
2: کامیابی اور خلوص،
3: تو بنتی ہے
2: UCP کی دنیا.
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
2: سنتے رہیے.
4: السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا اور پروگرام جاویدہ زندگی کے ساتھ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی اجود. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری پروگرام کی روایت کچھ یوں ہے کہ ہم جناب محمد عرفان علی فانی صاحب ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ گفتگو کی جاتی ہے. اور ہمارے آج کا جو ٹاپک میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ہم آج تنقید کے اوپر بات کریں گے کہ تنقید بیسکلی ہوتی کیا ہے. اور ہم زندگی میں اکثر لوگوں میں کچھ یوں ہوتا ہے کہ لوگوں کی کیمسٹری آپس میں میچ نہیں کر رہی ہوتی اور اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کو بے جا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اور بعض اوقات کچھ لوگ احساس محرومیت کا شکار ہوتے ہیں اور اس محرومیت کے احساس کو وہ مٹانے کے لیے، سیٹسفیکشن حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بے جا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اور تنقید بعض اوقات جائز بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات بے جا تنقید بھی ہوتی ہے. ہم دونوں پہ بات کریں گے اور تنقید کے مختلف پہلوؤں کو آج ہم اٹھائیں گے اور ان پہ ہم بات کریں گے. تو پہلے کوشچن اپنے ان پٹ کرنے سے پہلے میں جناب محمد عرفان علی فانی صاحب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں. سر ویری وارم ویلکم.
5: تھینک یو ویری مچ اجود، بہت شکریہ.
4: امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہیں.
5: تھینک یو ویری مچ.
4: اچھا سر، اب میں اپنے سوال نامے کی طرف بڑھتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تنقید بیسکلی ہوتی کیا ہے؟
5: اجود، جو لفظ تنقید ہے اس کے میننگز ہوتے ہیں نقد لگانا. جب ہم نقد لگانے کو ڈیپلی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اجاگر کرنا، ہائی لائٹ کرنا. ہائی لائٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اصلاح کرنا. کسی کی بات سے ہمیں اختلاف ہے، کسی کی ذات سے ہمیں اختلاف ہے، کسی کی نظریات سے ہمیں اختلاف ہے، کسی کے تصورات اور احساسات سے ہمیں اختلاف ہے، تو ان احساسات، ان نظریات اور ان اختلافات کو اگر تو آپ اس نیت سے اختلاف کر رہے ہو کہ آپ دوسرے شخص کی ایگو یا عزت نفس کو مجروح کرنا چاہتے ہو تو وہ تنقید نہیں کہلائے گی. تنقید کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک فینومینا ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کی خوبیوں کو بھی اجاگر کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اس میں موجود ہیں، اور ہم ان کی خامیوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ یہ خامیاں ان میں موجود ہیں، اور ان خامیوں کو بیان کرتے ہوئے ہم ان تجاویز کو بھی زیر بحث لاتے ہیں کہ وہ کون سی ریکمنڈیشنز ہوں گی جن پر عمل کر کے ان خامیوں کو دور کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ

0: معاف کرنے میں، تضحیک کرنے میں، مذاق کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جن میں زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے مزاح میں، مذاق میں، تضحیک میں اور تنقید میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اب جب تنقید کسی کی تضحیک کے لیے کی جائے گی تو وہ تنقید نہیں کہلائے گی، وہ آپ ایک انسانیت سے گری ہوئی بات کر رہے ہیں اور آپ ایک انسانیت کے ان پہلوؤں پر بات کر کے اس کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید آپ کو یہ لگتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کی تھی چرچل نے، اس نے یہ کہا تھا کہ جب لوگ آپ کو دبانا شروع کر دیں تو سمجھ لو کہ آپ سر اٹھا رہے ہو۔ تو زندگی میں وہ لوگ جو اپنا قد نکالنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ لوگ جن کو اس نکلتے ہوئے قد سے خطرات درپیش ہوتے ہیں، وہ پھر اس قد کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور تنقید کے نام پہ ان لوگوں کی، کبھی ان کی ظاہری خصوصیات، کبھی ان کے لباس، کبھی ان کے چہرے کے تاثرات یا وہ چیزیں جو انسان کے بس میں نہیں ہیں۔ اب چہرہ تو خدا کا بنایا ہوا ہے نا، انسان کا بنایا ہوا تو نہیں ہے۔ کسی کی ناک چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے، کسی کی آنکھیں کیسی ہیں، کسی کے بال گھنگریالے ہیں، کسی کے لباس میں سلوٹیں ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اب جب ان بنیادوں پہ لوگوں کو کم تر سمجھیں گے تو ہم انسانیت سے ہی گری ہوئی حرکت کر رہے ہیں۔ یہ خصائص جو ہوتے ہیں شخصیت کے، وہ ظاہری خد و خال نہیں ہوتے ہیں۔ اب دیکھو موویز کے اندر کتنے سارے ہیروز ہوتے ہیں،
1: بالکل
0: ہیرو بہت غریب بھی ہو تو اس کو ہم ہیرو ہی کہتے ہیں، اور ویلن جتنا بھی امیر ہو، بڑی گاڑی سے نکلے اور 3 پیس سوٹڈ بوٹڈ ہو، تو کبھی بھی وہ ہمارے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ اس کا کردار ایسا نہیں ہوتا جو اس کی ظاہری شخصیت کے ساتھ مماثلت رکھتا ہو۔ تو ایک غریب ہیرو آپ کو فیسینیٹ کرتا ہے کیونکہ اس کے کریکٹر سے آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو اصل میں زندگی کے اندر جو کردار ہے، اس کے مفاہیم ہوتے ہیں، اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ ہم ظاہری خد و خال اور ظاہری خصوصیات و خصائص کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو اچھا یا برا سمجھتے ہیں، کردار کی بنیاد پہ نہیں سمجھتے۔ اور جب ہم کردار کی بنیاد پہ کسی کو برا نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان پہ تنقید نہیں کر رہے، ہم تضحیق کر کے، جو لفظ آپ نے احساس کم طریقہ استعمال کیا، کہ ہمارے اندر شاید کہیں نہ کہیں احساس محرومی ہوتا ہے، ایک احساس کم تری ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم وہ تنقید کے نام پہ ہم اگلے کی تضحیق کر رہے ہوتے ہیں۔
2: یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوتا ہے اور ہم جب واپس آئیں گے بریک سے تو ہم بیسکلی تنقید کیا ہے، تضحیق کیا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو جو کریٹیسائز کرتے ہیں ان چیزوں میں ڈفرنس کیا ہے، اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، سنتے رہیے FM 92.6 یوسفی کی دنیا۔

0: number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya. UCP ki duniya.
1: ویلکم بیک لسنرز, پروگرام جاویدہ زندگی کے ساتھ ایک بار پھر محمد علی اجود آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عرفان علی فانی صاحب. انہوں نے بریک سے پہلے بڑا ایک خوبصورت اور انٹرسٹنگ واقعہ بتایا, اور وہ سن کے بڑا اچھا لگا مجھے خود. اور اب ہم سر سے بات کریں گے. سر بیسکلی مجھے اب آپ یہ بتائیں کہ تنقید کی جاتی ہے, لیکن تنقید کرنے کا جو جائز طریقہ ہے, صحیح طریقہ ہے, وہ کیا ہونا چاہیے؟
2: تنقید کرنے کا صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جب ہم اختلاف ہوتا ہے, اور یہ ایک فطری امر ہے کہ ہمارے دوسروں سے اختلاف ہوں گے. جو رنگ مجھے پسند ہے, ضروری نہیں سارے لوگوں کو وہی رنگ پسند آئے. جو کھانا مجھے کھانا پسند ہے, ضروری نہیں باقی لوگوں کو بھی وہی ڈشز پسند ہوں. تو یہ اختلافات تو نیچرل ہیں. اب ان اختلافات میں رہتے ہوئے ان اختلافات کا اور ان ڈفرینسز کو آپ نے کس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر پازیٹیولی لے کے آنا ہے. تو جب بھی میرا کسی سے اختلاف ہوگا تو میرا متمع نظر دوسرے کی اصلاح ہونا چاہیے. اگر میرا متمع نظر دوسرے کی اصلاح ہے تو میری تنقید صحیح طریقے سے میں اس پہ تنقید کر رہا ہوں. لیکن اگر میں کسی شخص کو ڈی گریڈ کرنا چاہ رہا ہوں, ڈی موٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہوں, ڈی مورلائز کرنا چاہ رہا ہوں, تو پھر وہ تنقید کے زمرے میں نہیں آئے گی, وہ تضحیک کے زمرے میں آئے گی. چرچل نے کہا تھا کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں, مسافر چلتے رہتے ہیں. کہ جو لوگ جنہوں نے چلنا ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی باتیں مخالف جو ہوتی ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں.
1: یعنی اب اپنا سفر
2: جاری رکھیں گے. اب جنہوں نے باتیں کرنی ہیں انہوں نے باتیں کرنی ہیں, کیونکہ جنہوں نے کہتے ہیں کہ تنقید کرنے والوں کی پرواہ مت کرو کہ تمہیں پانی پر چلتا دیکھ کر بھی تعریف کی بجائے تنقید کریں گے. اسے تو تیرنا نہیں آتا. مطلب آپ پانی پہ پیدل چل رہے ہو لیکن پھر بھی دیکھنے جنہوں نے تنقید کرنی ہے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. یار کیا کوالٹی ہے کہ یہ پانی پہ چل رہا ہے. وہ یہ کہیں گے اسے تو تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے. مطلب اس نے وہاں پہ بھی تنقید ہی کرنی ہے. اور ایک اور جو ہماری زندگی کی بہت بڑی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ تر ان مسائل کا حل دے رہے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ خود مسئلے میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں, یا اس مسئلے کے اوپر ان کا سب سے کم علم ہوتا ہے. کہ ہم مجھے جس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. اب ایک چائے بنانے والا ڈھابے میں بیٹھا ہوا ایک شخص ہے اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ کرکٹ ٹیم کو کیسے کھیلنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور حالانکہ جب چائے میں اسے پی رہا ہوں, چائے میں یا چینی کم ہے یا پتی زیادہ ہے, کہ چائے بنانی تو آپ کو آتی نہیں, جو آپ کا فنکشن ہے وہ تو آپ ادا کر نہیں پا رہے ہو. لیکن آپ یہ بتا رہے ہو کہ بروکریسی کیسے ٹھیک ہوگی, حکومت کیسے صحیح ہوگی, اکانومی کیسے ملک کی رن ہونی چاہیے, کرکٹ ٹیم کا چیئرمین کس کو لگانا ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب میں اپنے دائرہ کار سے ہٹ کے بیان کروں گا. کسی دانا کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ ہم زندگی میں وہ بننا چاہتے ہیں جو ہم نہیں ہوتے. انسان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب میں وہ بننے کی کوشش کرتا ہوں جو میں نہیں ہوتا ہوں, وہیں سے پرابلم شروع ہو جاتی ہے. کہ ایک لباس میرے لیے بنا ہی نہیں ہے اور میں اس کو پہننے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک جوتا جو ہے وہ میرے سائز کا ہی نہیں ہے اور میں جان بوجھ کے اپنے پاؤں جو ہیں اس میں گھسیڑنا چاہ رہا ہوں. جب یہ مسائل آ جائیں گے تو میری اپنی زندگی بھی مشکل میں آئے گی, ڈپریشن میں آئے گی, سٹریس میں آئے گی, کیونکہ میں وہ نہیں ہوں جو میں بننا چاہ رہا ہوں. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں اور جو اپنے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں.
1: میں یہ سمجھتا ہوں, میں بذات خود یہ سمجھتا ہوں کہ کرٹیسائزرز ہونا تو خوش قسمتی ہے. کیا وہ کرٹیسائزرز ہوتے ہیں, آپ اتنے زیادہ سم ٹائم بوسٹ اپ آپ کے لیے بوسٹر ہوتے ہیں.
2: ایگری.
1: تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟
2: دیکھیں تنقید کو اگر تو میں پازیٹیو لوں گا تو وہ تنقید, وہ کہتے ہیں نا کبے نو وجی لاتے ہو سیدھا ہو گیا. کہ زندگی کے اندر بعض اوقات کچھ لوگوں کی ہوئی تنقید ہی آپ کو عظمت کی بلندیوں پہ لے کے چلی جاتی ہے. اگر میں اپنی زندگی کو سامنے رکھوں تو میرے لیے تنقید تو بہت فائدہ مند رہی ہے. زندگی کے اندر جب جب جس نے مجھے تنقید کا نشانہ بنایا ہے تو میں نے اس کے سامنے تو شاید وہ نہیں کیا اظہار کہ مجھے بہت برا لگا تمہاری باتوں کا,
1: لیکن
2: وہ میرے لیے بوسٹ اپ کے تنہائی کے اندر پھر میں نے ان باتوں کو سوچتے ہوئے اپنی انرجی لیول کو ہمیشہ اپ رکھا, اور جو مایوسیوں اور جو خدشوں اور وسوسوں کے والی راکھ میں دبی ہوئی جو چنگاریاں ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ جو تنقید اس ہوا کا کام کرتی ہے جو اس راکھ کو اڑا دیتی ہے، اور جو صحیح آپ کی گلوری ہوتی ہے، جو چمک دھمک والی جو راکھ کے اندر چھپا ہوا ایک چنگارا ہوتا ہے، چنگاری ہوتی ہے جو آپ کو بہت آگے لے جا سکتی ہے، وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو جب ہم تنقید کو مثبت وے میں لیں گے تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ لیکن تنقید کرنے والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو آپ تنقید کر رہے ہو اس میں تضحیک کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، مذاق کے نام پہ دوسروں کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، مذاق یا مزاح کے نام پہ دوسرے کے جو ظاہری خد و خال ہیں، جسمانی خد و خال، ان کو موضوع بحث بنا کے ہنسی مت کرو کہ ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔
1: اللہ کی چیز
2: جب آپ خالق کی بنائی ہوئی چیزوں کی تشکیل پہ تنقید کرو گے تب وہ خالق بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا اور اس خالق کی محبت سے آپ خود محروم ہو جاؤ گے۔
1: اچھا، فائنل ریمارکس کوئی دے دیں اپنے، فائنل ایک چھوٹا سا میسج دے دیں اباؤٹ تنقید۔
2: بالکل چھوٹا سا میرا میسج یہی ہوگا کہ تنقید کرنے والوں کے لیے تو یہ میسج ہے کہ تنقید اصلاح کی غرض سے آپ کریں، اور تنقید جن پہ کی جا رہی ہے ان کو بھی یہ چاہیے کہ اس کو پازیٹیولی لیں، اور تنقید کرتے ہوئے کبھی بھی یہ اس پہلو کو نظر انداز مت کریں کہ اگر وہ بات آپ کو کہی جاتی تو آپ پہ اس کے کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے۔ اگر آپ سے کہی ہوئی بات دوسرے بندے کو آپ کہہ رہے ہو تو شاید جتنا غصہ آپ کو وہ بات سن کے آتا، شاید دوسرے کو بھی، وہ بھی انسان ہے، اس کے بھی احساسات ہیں، اس کے بھی جذبات ہیں، اس کو بھی ویسے ہی برا لگے گا جیسے آپ کو برا لگے گا۔
1: جی لسنرز، ہم نے آج گفتگو کی ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر تنقید کے نام سے، تو ہم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری گفتگو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی، اور آپ آگے بھی سنتے رہیے گا ہمارے پروگرام کو۔ اور اسی کے ساتھ میں سائن آف کروں گا، اجازت لوں گا آپ سے، نیکسٹ ویک آپ کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سو ٹل دین ہمیں اجازت دیجیے، کیپ لسننگ FM 92.6 UCP کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke din mein.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: دیکھوں تو سارا شہر شناسا دکھائی دے، دیکھوں تو سارا شہر شناسا دکھائی دے، سوچوں تو ایک شخص نہ اپنا دکھائی دے۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

کسی بھی ایسی کال یا ایس ایم ایس کا جواب نہ دیں جس میں آپ سے ذاتی یا مالی معلومات مانگی جا رہی ہوں، رقم بھجوانے کا کہا جائے یا انعام کا لالچ دیا جا رہا ہو۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ سروس پرووائڈر کو مشتبہ نمبر بند کرنے کے لیے رپورٹ کریں۔ پی ٹی اے کو شکایت درج کروانے کے لیے پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر موجود کمپلین فارم کے ذریعے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ انسٹال کریں۔ واٹس ایپ پر ایسے دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات موصول ہونے کی صورت میں واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6۔
1: شہنشاہِ عرض و سماں۔